0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar, Facebooka, YouTubeka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan jimca wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa galabnimo jimca 29ka bisha May sanadka 2026. warka kadibna barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxa uu ku saabsan yahay xiisadda taagan iyo xaalka aan weli dhinac u dhicin ee bariga dhexe, Maraykanka iyo Iiraan oo aan weli gaarin heshiis lagu soo afjaraya colaadda taasoo bilaabatay dhammaadkii bishii Febraayo ee sanadkan, walow in doora xabad joojin aan caga badan ku taagnayn ay ku heshiiyeen dhinacyadu. Haddaba maxaa hortaagan in Maraykanka iyo Iiraan heshiis rasmiya ay gaaraan si colaadda loo soo afjaro, halkee sartu ka qurunsan tahay? Kalashakiguse ma horseedi doonaa in colaaddu ay dib u bilaabato? Heshiisyo hordhaca ayaa la soo wariyey in dhinacyadu ay gaaraan haddii ay sii jiitanto. Dhinacyada iyo darafyada la wada hadalsiinayale, suurtagal ma tahay in dhexdhexaadiyaasha qudhoodu ay ka noogaan naawilaadda nabadda? su-aalahaas iyo qaar kale ayaan ku dul istaagi doonaa barnaamijkeena dooda jimcaha ee waxa ayla tahay, waxaana marti ku aquuro arrimahaasi ku xeel dheer. waxaana barnaamijka galabta soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dimbil, anigoo Maxamed Baashiyah ayaa idinla socodsiin doonaa dhegeystayaal. marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC da, galabtana waxaa inoo waramaya Xuseen Xasan Xuska. Xuseen
1: mahadsanid maxamed. madaxa ururka NATO ayaa sheegay in isbaheysigu diyaar u yahay inuu difaaco taako kasta oo ka mid ah dhulkiisa kadib markii diyaarado duuliyo aan lahayn ee la yiraahdo dronka oo Ruushku leeyahay ay ku dhacday dhisma ay dad degan yihiin oo ku yaalla Romania. labo qof ayaa ku dhaawacmay. magaalada Bukharest ayaa sheegtay in aysan aqbali doonin waxa ay ugu yeertay dagaalka gardarrada ee ka dhanka Ukrain in loo soo gudbiyo shacabka dalkeeda. booliska Kenya ayaa xiray 8 arday oo looga shakiisan yahay inay dab qabadsiiyeen dugsi hooy oo gabdhaha ah, gaar ahaana shilkaasi oo dhacay Khamiistii. 16 caruur ayaa ku dhintay, 19 kalena way ku dhaawacmeen dabkaasi. maxkamadda sare ee isla Kenya ayaa si ku meel gaar ah u joojisay qorshe uu Maraykanku ku doonayey inuu xarun karantiil cudurka Ebola uga sameeyo dalka. Washington waxa ay rabtay inay dhisto xarun lagu karantiilo laguna daweeyo muwaadiniinta Maraykanka ee cudurku ku dhacay iyagoo ku sugan gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa codsanaya maalgelin dheeraada si looga hortago faafitaanka cudur

0: marka Ebola. Isagoo ka hadlaya caasimadda Congo ee Kinshasa, madaxa WHO ayaa sheegay in kaliya 3 meelood meel taageeradii loo baahnaa la helay. Saxafi aan u dhashay Hong Kong ayaa bilaabaya xabsi 5 maalmood kadib markii uu diiday in uu kaarkiisa aqoonsiga tuso askari booliisa. Ronson Jan ayaa ku guuldareystay racfaanka uu ka qaatay xukun hore oo maxkamaddu ay riday. Saynisyahanno ayaa sheegay inay suurtagal tahay in la helo jiheeyo qarsoon oo ka caawiya qoleyda in ay helaan jihada hoygooda. Waxay sheegeen in unugyada ku jira beerka shimbiraha oo bir ururiya ah oo ku jiro ay u saamaxayaan inay dareemaan birlabta dhulka. Ugu dambeynna, khubarada duurjoogta Hindiya ayaa ku dadaalaya sidii loo badbaadin lahaa tiradii ugu dambeysay libaxyada Aasiya kadib markii laga shakiyay fayras dilaacay. 7 libaax oo ay ku jiraan 4 dhallaan ah ayaa ku dhintay kaydka giir ee gobolka Gujarat ee galbeedka Hindiya. Koox dhakhaatiir ah oo xoolaha ayaa la socota isla markaana daweynaysa xayawaankaasi, qaar badan oo ka mid ahna waxaa la geliyay karantiil. Maxamed
1: Aliyumati yahay Xuseen Xasan Xuska oo noo warramayay akhyaar ay u diyaar garooba barnaamijka Dooda Jimca. Jimca wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aan gudagalnay dooda waxaa galabta nagala qaybgalaya oo martino ah Maxamed Cali Biixi oo ah falanqeeye arrimaha carabta iyo dunida Islaamka. Waxa uu igula sugan yahay studiyaha Nairobi, iyo Profesor Maxamed Xuseen oo baraj ka ah jaamacadda Muqdisho, waxaana khadka telefoonka kaga jira magaalada Muqdisho. Dr Axmed Saki Faarax Iidle oo ka faallooda arrimaha caalamiga barana kasoo noqday jaamacad ku taala dalka Pakistan ayaa isaguna nagala qaybgalaya oo khadka telefoonka kaga jira magaalada Hargeysa. Akhyaar ay soo dhawaada dhammaantiinba. Hadaan ku bilaabo Maxamed Cali Biixi oo studiyaha igula sugan. Maxamedow, tan iyo markii colaadda Bariga Dhexe ay bilaabatay 28-kii Febraayo sanadkan ilaa iyo hadda waxaa soo jiitamaya wadaxaajoodyo, inkastoo hakad la geliyay dagaalka. Waa dagaalka Maraykanka iyo Israa'iil oo isku dhinac ay ku qaadeen Iiraan, xabad joojinana caga badan ku taagnayn ayuu ku hakaday. Xaalku wuxuu marayay wadahadallo iyo u kala dabqaadid dhinacyada ah, ilaa hadda xagee wax marayaan?
2: Intaaran taa ku bilaabin, Maxamedow, sideedaba dagaalka inta badan laguma qiimeeyo cudud, markasta laguma qiimeeyo cudud iyo awood, balse waxaa la eegaa cidhibta dambe iyo cidda ay raacdo guushu. Iminka dagaalkan socday muddada 3 bilood ah, waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan. Laakiin iminka waxaad moodaa in loo daadegay sallaankii wadahadallada oo iminka muddaba socda, inkasta oo lasoo warinayo in maxay haytay Axios website-ka la yidhaahdo shalay u dambeeyey wuxuu sheegay in la gaadhay isfaham labada dhinaca, laakiin isfahamkaasi uu u baahan yahay aakhirka inay maxay haytay ay iyagu oo kayda siyaar ama ay maxay tahay fasaxaan labada nin ee ay ka goodo oo ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo maxay tahay hoggaamiyaha sare ee Iran. Marka iminka waxaad moodaa in lasoo gaaray waqtigii dhabahaantii wadahadallada, laakiin waxaa lagu jiraa gorgorton ama maxay haytay in cid kastaaba ay isku daydo in ay iyadu libinta raacdo. Marka obshinna badan ma haystaan iminka Trump oo kale. Marka la eego dhinaca wadahadallada, ma haysto meelo uu uga warwareego, waayo caqabada badan baa haysta oo dhinaca dhaqaalaha, oo dhinaca gudaha, oo dhinaca siyaasadda, oo dhinaca xataa xulafadiisa, oo dhinaca gobolka Bariga Dhexe. Marka waxaad moodaa in la gaaray xilligii ay garowsan lahaayeen in wadahadallada la galo, laakiin cid kastana haddana ay hesho inta ugu weyn ama keega inta ugu badan ee wadahadallada inay qaadato.
1: Way, Dr. Axmed Saki Faarax Iidle, dabcan wararkan la xiriira in heshiis horraca la gaaray waa soo tirayeen maamihii lasoo dhaafay, walow aan heshiis rasmiya aan la gaarin, dhinacyaduna weli dhexdhexaadiyaashu ay wadaan wada xaajoodiyo iyo u kala dabqaadid. Marka haddii aan ku weydiiyo adiga qudhaadana, maxaa hortaagan in heshiis la gaaro dhinacyada Iiraan iyo Maraykanka?
3: Horta halka aan yara toosinno, walaal heshiis maaha waxa laga wada hadlaya, waxa weeye waa isfaham. Isfahamkii heshiis

0: kana farqi weyn baa u dhexeeya. Waa isfahan, cimran mafandarstani baradhada. Isfahanka waxaa la isku fahmi doonaa, waxaa laga wada hadli doono kadib marka la isla afgarto in la wada hadlo. Marka wadahadalladii tooska ahaa baa joogsaday oo ay Pakistan isku dayday in laysku horkeeno labada dhinac ee aad iyagu isaga soo horjeeda oo Mareykanka iyo Iiraan ah.
1: Doctor, laakiin soo maahayn horay waxaa u dhacay saragiyo dhinacyada wufud, dhinacyada kale matalaysa oo Pakistan wareegyaha ka dhacay hore.
0: Waan ku soo wadaa, waanu imanaya. Marka markii ugu horreysay Islaamabaad ku kulmeen madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka iyo ra-iisul baarlamaanka Iiraan ayaa waxay ku kulmeen Islaamabaad, iyaga oo markii ugu horreysay dhowr iyo 30 sano foolka fool isku hor fadhiistay. Arrintaasi waxay meesha ka saartay foobiyadii ay kala qabeen labada dhinac, laakiin waxa ay xaqiiqada horkeentay labada dhinacba halka ay kala taagan yihiin iyadoo aan loo kala turjumaynin oo aanay gacan saddexaadi aanay ku jirin, ama ta Israa'iil ha noqoto ama ta Islaamabaad ha noqoto, inaanay midkoodna kala turjumayn oo ay noqdeen labadii garab ee xoog isku hayay, labo is ogaada mid waliba halka uu taagan yahay. Hadda waxaa la soo dhaweynaya waxa weyn eeriyada ay kala taagan yihiin oo aad u kala fog awgeed in laysla afgarto, bal horta wax lagu wada hadlaa inuu meesha yaalo, waayo Iiraanna waxbay diidan tahay oo ay meel fog ka taagan tahay, Maraykanku waxbuu diidan yahay uu meel fog ka taagan yahay. Labadooda midkoodna ma rabo inay guulda raacdo, labadooda midkoodna ma rabo inay labadooda midkoodna uu gaari waayay guul military oo wadahadallada maxayadina intay ka maarmeen guul gacanka hadal oo midkood la defeat gareeyna way gaari waayay. Marka waxa meesha ku jira waxa weeye in horta la isla afgarto wixii laga wada hadli lahaa iyo sidii heshiiska dariiqada heshiiska jidka loo mari lahaa in laga wada hadlo. Waxaa lasoo bandhigay dhowr jeer oo proposalo laysku diray, Mareykanka soo diray markii ugu horreysay, Iiraan arrintaasi way soo celisay, haddana Iiraan baa marka lasoo dirtay Mareykanka wuu soo celiyey. Mar saddexaad mar labaad waxaa diray Mareykanka, waxaa soo celisay Iiraan. Markii labaad waxaa dirtay Iiraan. Hadda waxaa laga wada hadlayaa waa proposalkii ay Iiraan dirtay oo Mareykanku qaar ka mida uu aqbalay, layslana afgartay sida inuu kasoo afbaxtay is-afgaradku inuu taagan yahay in lix dhinac isho oo ceasefire laysla afgarto,
1: xabad joojinta muddadeeda lixdan cisho lagu sii daro
0: lixdan cisho, haddeetna halkaa laga sii bilaabo in Iiraan ay shuruud la-aan ay ku fasaxdo marinka Xumus oo aan wax cashuura laga qaadin.
1: Oo imaanaynaa arrinta Hormuz iyo arrintan la xiriirta caqabadaha dhaqaale adduunka iyo Hormuz xirnaashiisa. Professor Maxamed Xuseen, inta bixii iyo ay Dr. Axmed Sakki ay soo jeediyeen marka la eego, maxaa ku dari lahayd oo ku saabsan maxaa hortaagan in dhinacyadu ama isfahan aan dhahna ama heshiis aan dhahna la gaaro si colaadaas caalamiga noqotay adduunka inay saameysay loo soo afjaro?
2: Bismillah, waan salaamayaa dhammaan dadkana dhegaysanayo, gaar ahaan akhyaarta Axmed iyo Biixi iyo adiga iyo bahda b b c ba. Waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan hadda arintan dib u dhigaya waxaa ka mid ah waxyaalihii uu ka rajaynayay Maraykanka iyo Israa'iil ajandahoodii oo ay u jeedaan in xataa 50%-ba Allah ka dhigay 50%-ba inta la oran karo aysan weli aysan ka helin, oo rabaana in calal aqal kolkay ka baxaan wax wejiga ay ku qarsadaan oo ay dhihi karaan waxbaan xaqiijinay in ay la soo baxaan. Taana way adag tahay. Dagaalkana waxa ay filayeen waxaanan ahayn ayaa uga soo baxay, marka xabad oo meel mugdi lagu riday oo kale ayay ku noqotay. Marka hadda waxay rabaan ka bixid dagaalka wax haybadooda ilaalinaya, wixii ay rabeenna wax yar ka midana in loo xaqiijiyo. Taa marka si lagu heli lahaa ayaa arrinta dib oo u dhigaysa, oo mar walbaba ay rabaan inay dantooda ay gaaraan, walow wax yarba Allah ka dhigay.
1: Waa maadsantahay Dr. Sakki. Haddii aan kugu soo noqdo wax yar, haddaad ka iftiimisay hadalkii hore aad tiri oo ku saabsanaa meelaha la kala taagan yahay, xaggee sartu ka qorunsan tahay oo marka la fiiriyo labada dhinac, Iiraan iyo Mareykanka, meelaha la kala taagan yahay iyo halka sartu ka qorunsan tahay haddaad si kooban u guda gasho?
0: Walaal, inta aanu bilaabin dagaalku, Iiraan iyo Mareykanka waxa u dhexeeyay hal ishiyu oo aad carqalad badan ugu haysay awoodda Mareykanka ee Bariga Dhexe, taasoo ahayd in Iiraan laga hor istaago guud ahaanba in ay

0: iminka maaha ilaa iyo 100 sano oo soo socda, xataa inaanay awood u yeelan inay samayso qodobka nukliyeerka. Qodobkaasi Mareykanka wuxuu habeeyey kama dhibcaan. Xukuumadihii iska dambeeyey oo dhanna way iska soo dabamareen. Waxa ugu dhowaa heshiiskii ugu wanaagsanaana saxeixay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, kaasi oo Joint Comprehensive Agreement la yidhaahdo, ama Iran nuclear deal ay inta badan heshiiskii nukliyeerka ee Iran leh. Waxaa ka qayb ahaa sidaynu u naqaano in badanna warbixin ka samaysan. Laakiin Iran waxa ay samaysatay hub saameyn ku yeeshay guud ahaanba Bariga Dhexe, gaar ahaan Mareykanka iyo asxaabtiisa oo ah gantaalada ridada dheer leh, kuwaasi oo weliba si cadad ay usoo saartay massive scale industry, macnaha aad u badan oo aan laga filaynin awooddeeda dhaqaale iyo xirfadda ay u leedahay, iyadoo aan laga filaynin intii in ka badan inay soo saartay, deetana plastic missiles iyo hypersonic missiles iyo inay soo saarto awooddooda aanay qaban karayn difaaca Mareykanka iyo Israel ay haystaan Bariga Dhexe iyo asxaabta iyo xulafadooda ay haystaan, taasi oo halis ku noqday sii joogidda Mareykanka ee Bariga Dhexe. Marka arrintaas waxay noqotay arrin cusub oo ay rabaan Mareykanku inay heshiiskii nukliyeerka ku daraan si ay Iran ugu qasbaan inay labadaba ka tanaasusho. Arrintaasi Iran marnaba inay ka wada hadasho may aqbalin, ilaa iyo horena may aqbalin, haddana may aqbalin. Laakiin arrinta nukliyeerka horeba heshiis bay ogaheen in laga wada hadlo.
1: Way
0: Iran horey oga hadashay nukliyeer ma rabna, laakiin marnaba Iran compromise kama aanay gelin inay ka tanaasusho arrintan. Qodob labaad oo ku taagan waxaa jira Mareykanka iyo asxaabtiisa oo isagoo ah waxaa jira kooxo la fikir ah xukuumadda Iran iyo madhabka shiicada iyagu aaminsan oo hubaysan oo Ciraaq iyo Lubnaan iyo Yemenba degan oo iyagu awood military oo la taaban kara yeeshay, sidoo kalena assistant military iyo technologyba ka hela Iran, taasoo iyaduna culays badan ku keentay saaxiibada Mareykanka sida Sacuudi Arabiya iyo UAE iyo gaar ahaan Israel oo ay dhan walba weerarka ay kaga soo qaadeen. Taasi marka waxay noqotay Mareykanku caga badan inaanu ku fadhiyin, xataa haddaanay Iran la dagaalamin inay gacmo yar yar oo kala gobolka ku leedahay ay kula
1: dagaalamaysa.
0: Iran diyaar uma aha inay ka wada hadasho miiska inta timaado ay ka wada hadasho xiriirka u dhexeeya iyaga iyo jabhadahaasi wanaagsan. Marka labada qodob Mareykanka culays bay ku haysaa, Iran waxa culays ku haya arrimaheeda dhaqaalaha ah oo cunaqabatayn lixaadle la saaray, taasoo sababtay inay saaxiibada ugu dhow Iran inaanay saliidda ka iibsan karin inay sifo nooc kale uga iibsadaan mooyaan. Markii hore hantidii badnayd ee Iran dunida kula haydna waa la fariisiyey Jabaanka, Jermanka, haddeetna Ingiriiska iyo Faransiiska oo saaxiibada ugu dhow ee ahaa ee Iran aad u xoog iibsan jiray Mareykanka iyo Kanada iyo guud ahaan wadamo kale oo Aasiya ka mid ah ayaa hantidoodii lagu fariisiyey. Arrinkana in laga qaaday rabta arrinta wadahadalka kale si dhaqaasi ahayd.
1: Way maxamed Cali Biixi, dabcan waa inta uu hadda ka hadlayo kale Dr. Saki dhibaatooyinkaas Iran qabsaday, laakiin maxaa kaloo ku dari lahayd meelaha sartu ka qurantay Mareykanka iyo Iran xiriirkooduna dee in ku dhawaa 40 sano wax ka badan waa xumaa marka la eego Mareykanka iyo Iran, marka halkee sartu ka qurusantahay? Waxyaalaha dhabta ah ee laba dhex yaalla oo ay ismari la'yihiin maxaa ka mid
2: ah? Horta dhinac kastaba duruuf gooniya buu leeyahay, laakiin in la gaadho heshiisku waa lagama maarmaan. Iminka marka la eego Trump iyo Mareykanka culaysi u guuriyaba haysta Trump oo aanay sahlanayn in markaaba laga tallaabsado, hadday noqoto xataa kuwa ugu dhadhow iminka xisbiga jamhuuriga nimanka xag jirka ah ay ka mid yihiin Lance Graham iyo maxay tahay ninkan kale isna la yidhaahdo hadda magaciisi waa hilmaansanahay, waa kooxaha ugu adag ee Trump ku cadaadinaya markastaba inaan loo dabcin Iran. Waxaa kale oo culays ku haya Trump iyagana loobiga Israa'iil ee dalka Mareykanka. Culaysyada arrimaha gudu horta way haystaan oo way uma sahlana inuu go'aan markaaba qaato. Waxaa kale oo haysta caqabado dhinaca gudaha oo ha noqoto dhinaca dhaqaalaha, waayo wuxuu xidhan yahay muraayado uu Trump ku eegayo doorashada dalka Mareykanka ee soo socota ee midterm-ka. Marka arrimahaasi waa arrimo culays u keenay. Waxaa kale oo jira markii horeba waxa la dejiyey, yoolka la dejiyey in la gaadho ayaan ahayn mid suuragal ah.

0: taasina culays kale keentay. Waxa kale culays kale ku keenaya istaraatiijiyad aan fadhiin oo isbedbedelaysa waayo inta badan taraa marka la eego wixiisu waa wax la oran karo waa reaction. Reaction iyo respond. Haddii qofku respond u jawaabo inuu si wanaagsan oo degan oo caqliyeysan oo logic waxa uu eego. Laakiin hadduu reaction eego waxa laga emotional inuu ka hadlo inuu markaaba talaabo qaado. Marka waxyaabahaasina way waxaynayaan. Marka arrimahaas uma sahlana inuu hal mar go'aan ka qaato. Marka waxaas oo dhan buu xiirinaya, waxaas oo dhan baa ku xiran.
1: Marka xargaha murginaya in arintani ay xaya loo dhaadhaco.
0: Kuwaas waa ka mid ah Maxamedow, waxaa kaloo ka mid ah qadiyadaha la isku hayo laftooda. Markaad eegto waxa markasta taraba wuxuu ku soo celceliya haddaad u fiirsato, waxaanu gaadhaynaa heshiis u cuntaba dalka Mareykanka. Laga yaabo inuu yoolbaad wado. Oo doonaya dadka dhaleecaya inuu
1: labada qolo waxay raadinayaan heshiis uu kala cuntama Mareykanka
0: uu cuntama, laakiin labadooduba waxa laga yaabaa inaanay siday u rabeen aanay u gaarin.
1: Professor Maxamed Xuseen, haddii aan ku imaado dhinacaaga, waxaa soo baxday tan iyo intii xabad joojinta aan cagaha badan ku taagnayn dhinacyada ay dhexmartay oo rasaasta lagu joojiyey, inkastoo maalmihii lasoo dhaafay Mareykanku duqeyma ka geysanayey dhinaca Iiraan, koonfurta Iiraana ay shagtay inay iyaduna bartaabeeday weerartay. Haddana taas waa u imaan doonaa, laakiin kala shakiga Iiraan iyo Mareykanku ma yahay waxyaabaha murgiyey in la gaaro xabad joojin ama in la gaaro heshiis ama isfahan in la gaaro?
2: Waa mahadsantahay. Ani waxay la tahay yani Mareykanka sida khiyaartana tilmaameen waxyaalaha ay rajaynayeen ama meesha ay ka rajaynayeen yaanan sidii ay rabeen ugu soo bixin. Hadda dad badan oo aad siyaasadda u faaleeya ama dhaqaaleyahan ama siyaasiyahan waxay ku tilmaamaan Mareykanka wuxuu moodayay si yar oo sahla arrintii Venezuela oo kolkay dhacday in uu arintana ay qayb u ka noqon karo, sidoo kale inuu heli karo. Waa kow. Nuqtada labaad oo yacni uu islahaa arintan in China ay isku hayaan dagaal ba'an oo dhaqaale ah. Marka meesha ugu muhiimsan ee laga cunaqabateyn karo waa in loo fariista meelaha shidaalka ah. Marka Venezuela gacanta iyo maamulkeeda ayuu ku dhigay kolkii dagaalkii uu bilowday Iiraan la bilaabayna, sida wararku ay xoguhu sheegayaan, isla markii intaysan dagaalkaba uu sameel noqon, madaxweynuhu wuxuu la fariistay shirkadihii waaweyneed hadda ka bacdi wixii shidaalkaas aniga haligala, isagoo u malaynaya in ay noocan ma ay ka fududaan doonto. Ta kale midda isaga ujeedooyinkiisaas ayaa ugu muhiimsanaa, laakiin meesha waxaan ka marnayn oo dadku aad u tilmaamaan in la geliyay Mareykanka oo Israa'iil oo ajandayaasha ugu muhiimsan ay tahay sidee awooddan bariga dhexe ee weynka badan ee la tartami karta Israa'iil looga saaraa khadka kow, in gacmaha Israa'iil ay kula dagaalanto sida hadda khiyaartu ay sheegeen oo Houthiska iyo Xisbillaahi iyo kuwa kan ee mataqaana oo Lubnaan iyo meel walba kala jooga oo aad u dhibay, iyo xataa Hamas oo ay kaalmayso Israa'iil, awoodahan ay la soo bixeen sawaariikhda tan oo sida roobka ay u dagaalamayaan, iyo waxa asal u ah Israa'iil Iiraan sidee booskaas loo riixaa, sawaariikhdeeda manduumada ama agabka sawaariikhda xoogga badan see loo baabi'iya ayay ahayd. Marka isaga waxaa shakiga keenaya siduu u moodayeyna ma noqon Israa'iil iyo darafka la jira ee ku jira siyaasadda Mareykanka waaweyn ayaana waxay weli riixayaan ajandahaas inuu socdo isla markaana. Laakiin waxaa jira dhinacyo kale oo arintan diidan oo oranaya dagaalka Iiraan wax oo istaraatiiji u loo yahay ama maanta khatar uu nagu yahay ma aha. Marka labada dhinac Ameerikaanka siyaasadeedii oo aanan deganayn iyo madaxweynaha Mareykanka oo taqaanaan xaaladiisa iyo isbedbedelka faraha badan ku dhacaya ayaa waxay keenayaan in uusan tallaabo qaadin. Laana marka hore arkay inuu dhexga ku jiro, wuxuu isleeyahay tallaabo kasta ood qaado armay isagoo labada dhinacba cadaadiskoodina hayaan ayuu isleeyahay seed oo u qaadi kartaa. Ama dhinaca Iran waxaan ku soo fiirinayaa ugu dambeyn dhinaca Iran marka la fiiriyo iyagana waxay ka shakisan yihiin intaasoo jeer oo ballamo ayuu ka baxay Maraykanka. Ta kale shakiga ugu weyn waxaa keenaya arintan leeyahay in nuclearka lala diriraayo waxaa la og yahay heshiisyadii ugu dambeeyey meel fiican inay soo gaartay Israa'iil ee Iran ay ka tanaasushay wax fara badan oo ay xataa sheegeen dadkii sidaas. Taas arintaas waxay ku ahayd qalbi jab ayay ku ahayd Maraykanka ilaa iyo heerkaas. Marka tan ma aha keliya in ay taa ku doodayaan, ee ujeedadoodu waxay ahayd ujeedadii islahayeen xakamaynta dhaqaalaha oo 40% jidaalka China wuxuu u soo maraa Hormuz ayuu u soo maraa. Marka noocan ma inay meesha cadaadis ka geliyaan ayay ahayd. Marka Iran kuma kalsoonaan karto iyadoo wax walba ka tanaasushay ogolaatay oo nuclear oo silmi ah oo nabad ah ayaan rabaa tiri, marka in loo daneeyahay sawaariikhdeeda way u jeedaa iyo gacmaha saaxiibadeed u ah weligeed. Taa waxa weeye mana rabta inay ka tanaasusho.
1: Dr. Axmed Sakad, hadaan kugu soo laabto tan iyo intii ay bilaabeen dabcan wadahadalada iyo kala dabqaadida oo Pakistan ay ugu awood badnayd dalalka isku dayayay bal in xishada la dejiyo oo dagaalka la afjaro, waxaynu la soconaa madaxweyne Trump waxaa kasoo baxayay weeraro iyo hadallo iska hor imaanaya mararka qaybtood, mar waa goodinayay, mar wuxuu leeyahay heshiis baa la qaadanayaa, mar haddana waxa uu leeyahay Iran waa soo afjaraynaa. Yacni hadallada madaxweyne Trump inta dhacayay iyadoo haddana Pakistan iyo dowlado kale ay ku jireen u kala dabqaadid, dhaawac ma ku ahaayeen in wax hadda meesha ay ku jiitamayaan aysan usoo jiitamaan?
3: Waa run. Horta dhaqanka madaxweynaha Maraykanka ayaa ka duwan dhaqanka diblomaasiyadii hore loo yaqaanay ooha caalamka ku dhaqmi jiray. Xilliga diblomaasiyiintu ay wada kulmayaan wax mamnuuc ah, wadahadalladu intay socdaan in laysku guudiyo ama wadahadallada oo aan dhammaanin in qayb ka mid a ay sheegto waxyaabaha dhabar jabiyey kamid tahay ooha kalsoonidana dhaawaca. Marka arintaasi culays bay ku tahay wadamada ka shaqeynaya gaar ahaan sida Cumaan iyo Pakistan oo iyagu front line kaga jira in miiska wadahadallada laysugu yimaado arrintan hore loo xaliyo. Markaad dhinac ka eegto wuxuu eegayaa isagu Maraykanka waxa ugu daran hal qodob oo oil price kiiba cirka isku shareen. Taas waxay saameynaysaa qof kasta oo ka mid a shacabka Maraykanka ah oo codbixiye ah, taasi oo dhaawac ku noqotay imxooha popularity uu kulahaa madaxweynaha Maraykanku oo sababta loo doortay mar labaad loo soo celiyey ba ay ahayd inuu yihi America first. Anigu wax kastoon qabanayo waxaan hormarinayaa danaha shacabka Maraykanka. Maantana danaha shacabka Maraykanka ayaa siyaasadiisi ay dhaawac ku noqotay. Marka isagu wuxuu rabaa xal degdega in loo helo xiritaanka oo uu ka dhigo in economic relief uu ka helo si ay priciskan cirka isku shareeray ay soo degan. Isagata ugu weyn halka Israa'iil ay ugu weyn in la hubiyo in aanay marnaba Iran awood u yeelan inay teknolojiyada hubka nuclearka ay gacanta kusii hayso ama mid civilian ha noqoto ama mid military ha noqoto inay Iran guud ahaan uranium enrichment inay ka tanaasusho. Israa'iil bay ka go'an tahay, Israa'iilna Maraykanka uma ogolaanayso in uu compromise ka sameeyo oo uu yidhaahdo heshiis baan qaatay aanay Israa'iil qaali ka ahayn oo sababta dagaalku u bilowday ba iyadu garwadeen ka tahay. Halka ay Iraanna rabto in cunaqabateynta si rasmiya looga qaado, garantiina la siiyey inaan dib loo soo weerarayn dalkeeda arrimo la xiriira nuclearka arrimo la xiriira nuclearkeeda marka wadahadalkaasi u dhamaystirka saddex dhinac oo kale fog bala kala taagan yahay. Arrintaasi cid iskusu dhaweysa waxaa ugu dhow dalka Pakistan, laakiin dalka Pakistan wuxuu xiriir la leeyahay keliya Washington iyo Tehran. Waxaa meesha weli ka maqan hal dal oo saddex dibaba ay aaminaan oo Tel Aviv iyo Tehran iyo Washington intuu iskaga gudbo u kala dab qaadi kara saddex dibaba ay ku kalsoon yihiin.
1: Maxamed Cali Biixi, sida uu hadda darsashaka sheegay, dabcan waxyaalo badan ayaa guntaya in gunta hoose ee loo dhaadhaco oo heshiis la gaaro lagu soo afjarayo dagaalka. Madaxweyne Trump waxa uu mar leeyahay heshiis baa la gelayaa, mar wuxuu leeyahay waxa lagu dhow yahay heshiis la gaaro, mar wuxuu leeyahay wada hadallo meel wanaagsan bay marayaan. Haddana waxaan la soconaa

0: in maalmihii lasoo dhaafay duqeymo maraykanka uu ka fuliyey koonfurta iiraan. Iiraan laftigeedu waa ay ka jawaabtay oo gantaal ay ku garacday sida iyadoo sheegtay bartilmaameedyo maraykanku gobolka ku leeyahay. Marka iyadoo xabad joojintan cagaha badan ku taagnayn ay weli jirto, haddana in maraykanka iyadoo wadahadalladii socdaan duqeymo ay dhacaan, xaalku maxaa lagu cabiri karaya marka saa halka ay marayso?
1: Horta bidi waa mid arrimahaasi waxay ka turjumayaan mid xagga Trump markaan ka eego xagga personalities, waxaa kale ka turjumayaan pressure saaran oo isagu uu dareemayo. Waxaa kale ka turjumayaan sometimes waxaan ogaa buu sameeyaa, wuxuu u sameeyaa inuu ku dejiyo ama laabta u qaboojiyo wadahadal maxay haytay suuqyada Maraykanka iyo gudaha Maraykanka iyo shirkadaha saliida. Marka uu leeyahay uu soo dhow yahay, waxaa laga yaa soo dhowdahayda lafteeda inay maxay tahay hoos u dhigto sicir bararkii dhinaca maxay tahay sahayda shidaalka. Arrintan imika mararka qaarkood iyada oo wada hadalkii socdaan haddana maxay tahay ay garab socdaan maxay tahay waxaan yara gaadmada ah, waxay ila tahay sometimes yes waxaa la odhan karaa khatarteeday leedahay, laakiin haddana inay mijaxaabiso wada hadalladan maanta socda uma badna, sababtoo ah labada dhinacba waxay ka dharagsan yihiin waxa ay arrintan ka soo mareen. Laga yaabo waxyaabaha yaryari faruurka in weerarada ay iska sii socdaan, laakiin labada dhinac haddana kuma degdegayn, waayo taraamika laba unba u taala. Mid waa mida inuu heshiiskaa qaato oo duuduub ku liqo waxyaabahan yaryare maxay haytay marka laga tago ku qanco saa u qaato, iyo inuu dagaalkii dib ugu noqdo. Labaduba uma sahlana. Inuu mar wada heshiiskan uma saarno waa waxa waqtiga u qaadanayo, inuu dagaalkii dib ugu noqdona kaba sii daran oo dhibaatooyin ba haysta. Marka way jiraan laga yaabo sometimes inuu uga jeedo pressure inuu ku saaro Iraaniyiinta uu doonayo in maxay haytay ay u arkaan maxay tahay halis ku soo socoto oo kale, oo ay tanaasul wada hadalka ka sameeyaan. Marka yoolbaadhna way noqon karta.
0: Axmed, haddaad ku sii dartid, dhinacyada waa la ogyahay meesha kala taagan yihiin. Maraykanka waxyaabaha uu leeyahay lama taabtaan weeye oo lagama gogortamaan weeye waxaa ka mid ah heshiiska nukleerka, wadooca uu leeyahay Iiraan sinaba uma yeelanayso qumriyad nukleer ah iyadoo halkaa ku taala gobolka bariga dhexe. Iiraanna waxyaabaha ay ku doodayso waxaa ka mid ah inay waxaas yihiin madax banaanideeda qarnimo taabanayaan. Marka markaad fiirisid labada daraf ee lagu kala dhegan yahay, maxay isaga soo dhowaan karayaan Iiraan iyo Maraykanku? Maxaase u baahan in dib loo riixo oo ay mustaqbalka ka wada hadli karayaan? Oo colaadda hadda taalla waxyaaba ma jirtaa ay isaga soo dhowaan karayaan iyo waxyaaba aysan haba yaraatay isaga iman karayn?
1: Ha, absolutely. Horta galalkan laga wada hadlayo, galka ugu dhigmaka badani uguna dhuucda weyna waa kan nukleerka la xidhiira. Hadday noqoto hubkan laftiisa oo uu Maraykanku leeyahay, gabi ahaanba Iiraan xaquma laha. Iiraan ay ku taagan tahay waa xuquuq aanu leenahay. Hadday noqoto sida loo maareynayo ama heerka bacriminta, ilaa iyo imika waxaa la sheegayaa 400 inuu marayo bacrimintiisu, ama 60% ay marayso bacriminta maxay tahay naaxinta uraniumka Iiraan. Waxaa kaloo ka mid ah xataa farsamo ahaan sida loo maareynayo, haddiiba la yidhaahdo Iiraan oo ogolaato heshiis lagu gaadho.
0: Marka matalan maxay isaga imaan karayaan qodobada ay isaga soo dhowaan karayaan oo kale maxaa ka mid ah oo marka ku ay ku kala tagsan yihiin marka laga satago?
1: Waxay ila tahay Iiraanna in ay wax ku bedelan karto xaggan uraniumka. Waxaa laga wada hadlayay ilaa iyo matalan ba 5 sano, sometimes waxaa la sheegayay 15 sano inay dib loo dhigo. Iiraanna in la siiyo package weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah, oo waxaa ka xaniban maxay haytay lacag fara badan oo ilaa iyo maxay tahay 20 bilyan in loo sii daayo. Oo maxay tahay Maraykanku wuxuu ka hadlayay in dib loo dhigo qiyaastii ilaa 20 sano oo kale. Marka arrimahaas oo kale waa macquul farsamo ahaan in aakhiritaanka meel dhexe la isugu yimaado, labada dhinacna wajiga u dhowrta, Iiraanna uu isu tuso guul inuu ka gaadhay barnaamijka nukleerka, Iiraanna isu tuurto inay guul gaadhay.
0: Profesor Maxamed Xuseen, dabcan intaas uu bixi sheegay oo kale, maxaad ku tilmaami kari lahayd ama ku dari lahayd waxyaabaha marka laga reebo galka nukleerka iyo waxyaabaha kale ee aadka labada dhinac ay isugu maandaafsan yihiin ama meelo qadiida adag ka kala taagan yihiin, waxyaabaha kale aad tilmaami karaysa isaga soo dhowaan karayaan maxaa ka mid ah Maraykanka iyo Iiraan oo ay durba ay ka wada xaali karayaan oo heshiis laga gaari karayo?
2: Waxay ila tahay sida la tilmaamay waxyaalaha

0: ganacsiga ugu muhiimsan hadda Iran waxaa ka mid aha xoolahan ka xaniman oo iyagu aad iyo aad ay u rabaan in loo soo daayo iyo sidoo kale in laga qaado cuquubaadka. Marka meelahan is oran karo, maadaama Maraykanka waxyaalihii uu rabay uu ka gaari waayey, rabana inuu Israa'iil iyo bahasheediina inuu ilaaliyana uu rabo in ay dhici karto in qayb laga qaado waxa la yiraahdo cuquubadaha lagu hayo laga qaado waxyaalihii ka xaynibnaana qayb la sii daayo waa arrin macquul ah. Midda labaad waxay la tahay in dib loogu soo noqdo meeshii ay shalay ay Iran ogoleed oo ah barnaamijkeeda nabawiga ah oo nabadda ah in uu sidiisii uu u jiro lana kontroolo oo loo sameeyo waxyaalo badan oo shuruud oo islahaa ma ogolaanayso ayay wadahadalladii intaysan dagaalka dhicin meel fiican isla soo gaareen. Marka meeshii in dib loogu noqdo, marka waxyaalaha la oran karo way isla gaarayaan, laakiin waxyaalaha is oranayo yacni marna ma ogolaanayso waxaa ka mid ah sawaariikhda iyo waxyaalaha oo ay rabto Israa'iil ay xoog saareyso, pressure Mareykanka saareyso intaa la sameeyo ama wax laga dhimo oo la yidhaahdo fogaanteeda iyo ridadeeda in la sameeyo. Aan waxaan u malaynayaa waa meesha keliya ee haysato awooddeeda oo bakeenayba Mareykanka iyo inay ku argagixiso iyo mandiqada oo dhanba. Marka ma u malaynayo inay si naba uga tanaasulayso
1: arrintaas. Dr. Axmed Saki, maxaad ku dari lahayd waxyaabaha ay ku kala fog yihiin? Waa tilmaameen Biixi iyo Professor Maxamed Xuseen galkaas nuclearka ka mid a waxyaabaha kale isleedahay waa isaga soo dhowaan karayaan oo ama waa ka wada hadli karayaan wadahadallo mida dhal ay ka gaari karayaan. Matalan, Iran dhinaceedoo kale lacagaha ka xayiran, Maraykanka wuxuu aad u doonayaa in gacanka Hormuz la furo, waxyaabaha kale ee ay isaga soo dhowaan karayaan marka galka nuclearka laga soo tago.

0: dabcan dagaalka Iiraan iyo Maraykanku saameyn caalamiyana buu keenay oo guri walba iyo gobol kasta oo dunida ka tirsan saameyn unbaa si u gaadhay, ama ha noqoto sicirka shidaalka oo kor u kacay, ama waxyaabihii qutul daruuriga ahay oo kacay, ama hubanti la-aan xagga sahayda oo kale ee dunida. Markaan halka ka joogno wadamada kale ee dunida, gaar ahaan dalalka Yurub oo kale, waxaanu la soconnay inay barbar dhinac taagnaayeen oo aysan Maraykanka kula socon wixii dhacayay. Marka hadda maxaa looga baahan yahay dowladaha waaweyn oo kale haddii heshiisba hadda loo hinqaday?
1: Runtii waa arintan saameynta ay ku yeelatay caalamka oo dhan waa la ogyahay. Hal la yiraahdo boqolkiiba labaatan ayay waxa shidaalka ama ayay meesha Marinka Hormuz u maraya. Laakiin intaaba ka sokow, waxyaalaha si indirecti ah ay u saameynayso ayaa badan oo dhinacyada Hormuz iyo agagaarkeedii, iyo hadday dagaalku uu sii dhaqaaqana mandiqadii Baabulmandab inuu sii gaarayo oo xuutiyiintii iyo meeshana arrinta caalamka uu ka sii darayo ayaa la ogyahay. Marka hadda wadamada Yurubta ee weliba warshadaha waaweyn oo shidaalka aada ugu tiirsan, annaga shidaal waxyaalo yaryar warshado yar iyo dowladaha caalamka dunida saddexaad isticmaalaan, laakiin kuwa aadka ugu tiirsan inuu dagaalkan istaago waxay u arkaan arin muhiim jiddan ah. Marka mar walbana way riixayeen, waad aragteen Maraykanka uu ku daalay inuu dagaalka toos u geliyu rabay, way diideen ilaa marka hadallo waaweyn oo diblomaasiyadda ka fog yani madaxweynaha Maraykanka uu ku hadlay, waxaasoo dhanba waxay keenaysaa in habka uu u socdo Trump oo arintan u hogaaminayo aysan ku qanacsanayn. Marka haddii dhinacii nabadda la rabo in la aado, ani waxay ila tahay waa dadka ugu muhiimsan ee xoogga inay saaraan arintaas inay jirto, waana kuwii soo dhadhaweeyey heshiisyadii waagi Obamana qayb weyn ka ahaa. Heshiisyadii hadda ugu dambeysa wadahadalkiina meel fiican uu marayeyna qayb bay ka ahaayeen. Marka aniga waxay ila tahay marka waa qaybaha. Sidoo kale Maraykanka markuu arkay inuu Yurubtiina ay ka taagan tahay, waa tuu aaday Chinaha uu aaday. Chinaha marka arrimaha uu aaday koodi dhaqaalahooda wixii u dhexeeyay iyo ka sokow, inuu si isagana maslaxad weyn ugu jirto Hormuz ugu jirto in qayb xalinteeda iyo furideeda iyo waxaan oran karaa xataa damaanaqaadkeeda haddii heshiis la gaaro inuu shiiluhu qayb u ka noqdo. Marka waxaad moodaa in arintaa loo gogol xaaraayeyna waan isleeyahay. Laakiin waxaa aada loola yaaban yahay madaxweyne Trump ayaanan hawshiisa la saadaalin karin. Waxaa ugu dambeysay hadda Twitterkii uu keenay, iyadoo meel fiican la marayo heshiiska la rajaynayo, inuu yiri heshiiskaas waxaa qasab ku ah dowlado dhowr ah in ay Abraham Accord ay galaan.
0: Qodobkaasi qodob muhiim weeye, waad u istaagi doonaa. Dr. Ahmed Saki, Pakistan ayaa ahayd dowladda ugu weyn ee door weyna ku lahayd in xabadu istaagto iyo duqeymaha iyo dagaalkii dhexmaray labada dhinac. Dabcan aad u riixaysay dalka Pakistan, jaamacad ku taalana macalin baa ka ahayd muddaad ku noolayd. Pakistan dadaalkan aadka u weyn ay bixinayso, marna xagga ay u dabqaadayso, waxaan la soconaa madaxda Pakistan inay dhowr jeer tageen Tehran, mar kale ay Washington tageen, dhacyada ay isku soo jiidayaan. Marka dheereyntan iyo jiiditaankan Trump ee waqtiga, muxuu muuqataa in dhexdhexaadayaasha qaybtood oo Qatar iyo Pakistan bay ka mid yihiin inay qudhoodu ay ka noogi doonaan inay muddo naawilaan nabaddan ay raadinayaan?
2: Horta weligeedba khilaafka u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan, cidda dabqa u kala dabqaadi jirtay muddada 40 sano ee khilaafka ka dhexeeyay, waxay ahayd Islaamabad. Marka Islaamabad waxay kalsooni gaara ka haysataa Tehran oo saaxiibtinimo unique ah oo iyaga ka dhexeeya ayaa jirta. Kalsooni badan bay Iiraan ku qabtaa Pakistan. Maraykankuna sidoo kale marka loo eego wadamada gobolka, waddanka ugu kalsoonida badan yahay oo saaxiib leeyahay mar walba arrimihiisa Southeast Asia oo kala shaqeeya waxaa kowka ahaa Pakistan. Marka Pakistan kalsooni bay ka haysataa Washington iyo Tehran, waanay awooddaa inay isku soo dhaweyso. Waxaanay kalsooni ka haysan waa Tel Avivna waxay saameyn culus ku leedahay go'aan qaadashada Maraykanka. Arrintaasi waa arrin sii daba jiidanaysa ee mar walba keenaysa wada hadalku markasta uu soo dhawaado inuu fashilmo, waayo markasta uu wada hadalku soo dhawaado haddaad u fiirsatay waxa dagaalka sii labanlaaba oo sii ballaariya oo weliba qeybaha Lubnaan oo ay Iiraan ay seriouska tahay dagaal culus ku sii qaado waxa weeyaan waa Israa'iil oo Lubnaan weeraro adag ku haysa ee Xisbullah. Marka arrinta weli ay ka liicayso ee ay madaxa kor uga qaadilaada waa arrinta Talaafiif. Marka Talaafiif yaa kalsooni ka haysa oo dhexdhexaadin kara, waa hal wadan oo wadamada bariga dhexe laakiin awood badan baanu kulahayn waa Cumaan. Cumaan baa saddexdaba u kala dab qaada oo markii horeba ka shaqeynaysay wada hadalkii hore 2015-kii iyo Switzerland oo Yurub ah oo neutral iyadu ahayd, labadoodubana hadda ma awoodaan inay contractiga noocana dhex galaan sababtoo ah habka uu u dhaqmayo madaxweynaha Maraykanku ayaan ahayn hab lagu kalsoonaan karo oo iyagana principle-kooda ka hor imaanaysa. Marka Pakistan way taqaanaa sida loola dhiilgarayo, Maraykanku Pakistan ma qasbi karo oo wadan nukliyeera awood badan leh, Iiraanna ma qasbi karto.
0: Laakiin aakhirka ma kuu muuqataa haddii waqtigu sii jiitamo in iyo laftigooda kalsoonidu ay ka yaraato marka la fidiyo iyagoo matalan wasiirka arrimaha gudaha oo kale oo ku sugan Tehran ayaa mararka qaybtood Trump uu tilmaamayay in uu doonayo in ay isdhiibto Iiraan, iyadoo haddana mas-uuliyiinta Iiraan ay ku sugan yihiin Qatar ayaa weerar dhaceen oo la bartilmaameysaday koonfurta Iiraan. Marka ma kuu muuqataa in dhexdhexaadyaasha qudhooda ay daali karayaan marka la fidiyo habdhaqanada dhinacyada?
2: way daali karaan, laakiin imika duruuf aanay ka daalin baa jirta oo saameynta ugu badan waxay ku leedahay wadamada dhexdhexaad ku jira. Imika marinkan xidhani dhaqaalaha Pakistan si lixaalabuusan, marka Pakistan uguma jirto oo keliya in arrinta khilaafka xaliso, laakiin arrimaheeda dhaqaalaha iyo jiritaankeeda xagga dhaqaalaha ah oo marka horeba daciif ahaa ayaa ku xidhan. Marka inta wada hadalladu socda, xataa iyagu waxay leeyihiin package ka duwan ka kale oo Iiraan waxbay ka qaataan,
0: Maraykanku culays kuma hayo xuduudda loo maraysa. Waqti xoga ayna soo kulalaya,
2: marka iyagu ka daali maayaan, laakiin cidda ka daali doonta waxa weeyaan waa Cumaan oo iyadu weli dhexdhexaad neutralka imaan, haddana fikta ma noqotay weli gantaaladii weerarada ay ku dhacayeen xilligii khilaafka socday militarigu ee Iiraan ay kaga soo dhacay, haddana weli iyadu waxay isku dayaysaa inay maintain karayso diplomatic neutrality.
0: Maxamed, oo intana qodobka kale u gudbin, waxaan isagana dul istaagaynaa, bal haddii aad fiirisid madaxweyne Trump cadaadis xoog leh ayaa kaga furan gudihii Maraykanka, heer xisbigiisa jamhuuriga qaybtood ay ku kala qaybsan yihiin hanaanka isfahanka heshiiska iyo heshiis Iiraan in lala galo, xagga dimuqraadiyiinta waxay ku cadaadinayaan oo leeyihiin waa in heshiis la galaa oo lasoo afjaraa dhibaatada dhaqaale adduunka haysata ee ka dhalatay dagaalka. Bal gudaha Maraykanka maxaa ka socda?
3: Gudaha Maraykanka culays aan yarayn baa kaga furan Trump marka la eego hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha oo miciishadii iyo waxyaabihii gaaskii dadka Maraykanka ay maxay tahay ku kacday. Dhinaca siyaasadana dhib baa ka haysto oo xisbigiisuna imika sidii hore maaha ee wuxuu ku soo dhiiranay marka hore dimuqraadiyiinta baa bushkareen jiray, laakiin xubno badan oo imika jamhuuriga waxay leeyihiin arrintan maxay haytay sidaan nooma cuntamayso. Marka saad sheegtay xisbigiisa xataa qayb culays baa ka saaran. Waxa kaloo culays ka saaran yahay oo saan horeyba u sheegay muraayadaha u xidhow ku eegaya waa doorashada soo socota ugu weyn. Wuxuu doonayaa marka galkan oo dhan iska soo gebagabeeyo intaan doorashooyinka la gaadhay. Waayo doorashadaasi waa halka maxay
0: doorashada Congresska iyo Senate.
3: Yes. Waa halka laga yaabo inuu isaga laftiisa dhaawaca ugu weyni uu ka soo gaadho haddii xisbigiisa aqlabiyadda laga helo, sababtoo taasi waxaaba laga yaaba xataa inay horumud u noqoto in isaga maxaytay la casilo oo maxaytay nimanka dimuqraadiyiintii marnaba kama laalaabanayaan haddii ay helaan aqlabiyadda labada dhinac inay maxaytay u gacan qaadaan Trump. Marka culaysyadaas oo dhan baa ka saaran iyo ballanqaadyadii hore ee uu Maraykanka u sheegay uu yiri aanu dagaalna geli maayo, dhaqaalahana waa dhisayaa, tiina waxa weeyaan waxay ku noqotay arrin kale. Marka culays aan yarayn
0: marka
3: culayskan gudaha ayaa wuxuu reflection ku sameynayaa siyaasadda si arrimaha dibadda ee ku wajahanay dagaalka Iiraan.
0: Waaye Dr. Axmed Saki, haddaan si kooban ku weydiiyo hadalladii ugu dambeeyay qoraalladii ka soo baxay madaxweyne Trump, dabcan isfahan heshiis isfahan ayuu yiri ayaan ku dhownahay inaan gaarno, isagoo bartiisa Truth Social ku soo qoray, waxa uu raaciyay qodob aan horey xilliyadii hore uusan uga hadli jirin oo ah in dalalka

0: garab lagu soo afmeero xabad joojin iyadoo labada dhinacba lagu qanciyo inay dagaalkani muddo kooban joojiyaan hadday taasi suurageli weydo oo sida ay ku gaadho midterm electionska hadday ku gaadho iyadoo nabadda lagu joogo jidkana la furay
1: way
0: labada dhinacba guuliraanna guul buutay maraykanka hadday laakiin inta ka horreysa heshiis laga geli waayo
2: saddex sinaariyaan anagu u badinaya ka koobaad in la gaadho heshiisku meel gaara ka labaadna in heshiis waqti dheera la gaadho iyo ta saddexaad oo in colaadii dib loogu noqdo
1: aada ayuu mahadsan yihiin maxamed cali biixi oo ah falanqeeye arrimaha carabta iyo dunida islaamka iyo brofeser maxamed xuseen oo bare jaamacadeed ka ah jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho iyo doctor axmed saki faarax iidle oo ka faallooda arrimaha caalamiga ayay kuwaasi ahaayeen oo igala qaybgelaya barnaamijka dooda jimcaha waa anigoo maxamed baashiya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo